pasito y pe asfalt. Ne pierdem și nu-i ușor. E lupta orgolilor de rapăm neiertat. E un ritm repetat și mă doare uitarea. Că ai să uiți să-ți dorești.